Awoyote untredia ukada notisia Yanteso dadi kwa filia Nipos pasa buen kumiaros kwa mgalong